0: kwanani zuwe te, kwanani zuwe te, miembe kiwa, kwana atirike. On zuwe te wawe tengo nule, mbe kiwa, ati. 220 fois me kula kula kula kula kula nye belike lo. Na ma fatin ko, bwa fle atin su lo. Abwa kwa sikro, mwa fima musu nyamulike. Mbonu, bozi. Bozi fwe me kula kula kula kula kula nye belike lo. Kikro, nya liye kona ya ou. Omali, on tikba. Si liye chef kretien nga ole nye like mwa fima. Mina nalye bakun oswa nyate ya ou. Nye like lo. Kembonu lenzu kosa abude. Ba jede on. On yon bo mami kula kula kula kula kula nye belike mwa fima. Mwen chef kretien mblin sabe sou len kogo kura ou. Alo.
1: Baba anyo.
0: Yo.
1: Ami
0: yo
1: ko.
0: Yo, si are o?
1: Yo.
0: Nana, a on ti ba?
1: Me fanga nou le.
0: Mi la mi ansi.
1: Nja o besa ken kron yorke.
0: Han guke. O jon kunu suda. Profesi ke sa glasi mon ke. Ne yo.
1: O to ndi wa mon ti meti ke sa to liki. Papa kwa
0: yin.
1: Da ke nyamun ti lo.
0: Yo. Ba, a moni e bo son le.
1: Nye mi ende wa dike nga si fa ta fa fa kiri. Et ma mère est dans quoi depuis 1986. Mais il m'a juste train. Et que mon tien coup, il m'a fait ma mère, c'est que quand j'ai ma mère. Il y a une passion, il y a une autre. Bah, je refuse de coup. Mais je ne suis pas pour moi. Et si il y a une autre, il m'a reçu mon don à jour, c'est une manière. Tout ce que je fais, ça crée mes fois. Mais il y a une autre, il y a une autre. Nya sura nime bobo ye okwa uka sura kwa me ule kye nye mye okwa uka sura inyo su nikani ke miare koko vamo piti yosa
0: mangani neyo
1: nkwekeke njisa nakama njise mkwe ife donko kora kenkana mamefwe otina sanga mwe koko wa isa ngotu ondiwa
0: yo
1: Mini mi runinga mba flesh yo yo.
0: Ka fle ngume yo. Ewo na tensi wa no ke ngume. Ka vie na pe o. Ta lwa ko solio nule. Afa ni mi run fame. Boku o afa ni ma ona e kokoku e blofensi ke oranten.
1: Merci.
0: Ngala. Tenge baba aya si gueto.
1: Ya. Ikuku nu.
0: Ya si gueto mo ya ta o. Ye me tika me ni ai. Bosu ka me ni a.
1: O bolie. Ya mi e bolie. Nyamye bolile umre king king king of my yo yole krele ha bolile
0: nyamye bolile
1: nyamye bolile
0: o umre king king of my yo yole krele nto mbomba ntovie ngawe gengawe mbonsi nzike ba sege ngoto ndilo wadu mato gwenga matile mai ofle
1: ko
0: ba jo ngawe e si eto basilike watiti ma
1: yo
0: fle
1: yo
0: rongo
1: kweli bi mi si kweli bi ebe isi efe yi kakele na we komo koko yeso kwa we ugwegwe o wawe mo mangu wawe mo mangu ae obe inu
0: bamo bakwa nzaka nakpa o blan wafa o nyama
1: yo ndiri
0: mati

0: sɛne nea mu nyamo like yɛ mfale aten so kɔ boafra aten so lɔ ngyira ni saabo saabo lɛ kosuma kɛmbli lɛ nga lɛ nso kɔ gɔɔklɔ gɔɔklɔ fɔ mi kurakurakurakura nyɛ bɛ like campus de o ikofi kurɔ o bi kurakura nga bɛ o lɔ mɔ bɛ so radio maria bo nyamo sɔ fɔ mi kurakurakurakura mi like nwura fima esi liɛ bawura bɛ nua nye like ni aria césar nye like eme ni akun lo tinge gwe beti nyori maestro presley elvis presley oni akisi nye akisi rosine nye bi klokklokla merike nsansin ko zata zata ebe je kmolo balbe pese joa nye like mbonu yobwe klo nye ni abla kun lo kusuma oti lo president de famyon masi nyelike ma gran tumbo kolole ma blin kokosu no nkok tumbo kolona ma kokosu na ma kokosu na zita ewe ngu allo auditeur soke bonjour
1: yo musun soke bonjour yo
0: ba on ti pa
1: mi on ti pa yo ri
0: kent yo nensa pokun je mange akunu joe
1: ah, si tu as mangé à Kungé, on t'y paye.
0: Voilà.
1: On se t'a qu'un compte, Pedro, au bas, il y a où l'est.
0: Quasi, on l'a le top pandé, on l'a bama. On bouquet, il y a moi, on le top pandé. On le top pandé.
1: Ça dit, ça m'a tout qu'un. Bah, Pedro, on n'a pas quelqu'un, mais l'entend.
0: Un quelqu'un, ça. Quasi, il y a cela. Quasi, à terme, Robonia.
1: Quasi
0: tellement comme bonia. Ninka Munel, Nika Quasim, m'a frappé, et je vais se maqui, je vais se mouer tout. Je vais se boule. Baba, bonia mao. Quasi bien, quasi ça bon titititr. Et puis quoi, bonni? Au bois, misère, nous, au bois, misère,
1: nous.
0: Baba Nia. Quasi ça, on t'y kaki kaki. Baba, c'est que quasi t'y a pas. Il t'y a matra qu'on a jambou en yole. Anke la, on y connaît bien si que. La, on y connaît bien si yon. Wa kaki nzwe si yon.
1: Yama qu'on a t'y a pas ni a ni
0: Anke. Anke.
1: Qu'on
0: a t'y pas de, qu'on a se bon l'homme.
1: Bolomo o bobo lika lo na sangen na na ka
0: je ko o baba so apedi
1: oh
0: aso apedi
1: so apedi so ngwe
0: aso apedi
1: so aganye
0: yo
1: so aganye
0: yo ntidie e wasue ko kona sa sran pa
1: yo ba bedro nga che unse osu anima si alike anima ori juma so yemi so nani ori juma bi de je mo an se wa ba o ngre mo nga anima no ti le venio
0: Nandati le 20.
1: Pas qu'on 6 heures sur un message ou pas qu'on y demande au fito. Il y a un sac au Bali.
0: Au Bali.
1: Yo, aïe, snack power. Eh,
0: non, le haut. Yo, mon minou. Quasi moué, bah, c'est un pack l'on oué.
1: Oh, tiens, oui, yo, non,
0: non. Vraiment, j'ai vu ma figure. Mon minou.
1: Yo, mye be ko pla Amerika be ko anga mo be play radio Maria mo ni be e bonje mo lenyo be pla Amerika o. Mami bo su nyo like.
0: Yo.
1: Ke se nga mo be ti papa en ka fle sa poko du mo ai berike. Mye ba ale on like.
0: Poko ai ba kona like.
1: Mo limba mba ile wa ka je. Na le be be du mo na a imbre o ti o.
0: O saki kru, o saki kru.
1: Voilà. Yé madame a chiri di kengre mu.
0: Yo.
1: Obo ko zuma nyori ke.
0: Ba.
1: Ita songa ma asue le ngale yin.
0: Yé mu o le pa ni. Baba zue ngeli ekun. Nti ke mi jafu ele kun asi.
1: Yo. Yo, a un tabi jangwe so pa.
0: Nia, nia.
1: Ke Mami nga mo un di konani samla mo de ke samla wa ji. Mami, oh, mami so ibi mambo bawa mi nka.
0: Mami Victoria.
1: Mami Vito yo Victoria yo ya ken kan de mami Victoria otima o kwa epoku oba wa ikuna sa kebe se kebi nu on tina mo e o ti pata.
0: Eh, baba, akati akuri wa.
1: Kekun na ule yin. Kekun na ule yin. Ya, bifa bifa bifa ule yi, eh, jampa me nu o ya yi. Asi niko na, ya, mi siya ule. Oni, mi yibe kuro mata zube ple, kebe ti, sankun babe ti otokwe. Ki somo eniko na, na, nko na nko un yun, mami vito ri angwa, nde mo o eniko na ya se otiri. Eh, nko na nko ko niye usu ya mse kuro, zlo ko konti nke yo. Ya urungu, pako pako ngamo, oma tan basili kinde gane. Ki so ma kan ufle ikun o na ai na mo ti akan so ma kan ufle na nko na nko ko ni o ko kon se nke ya urun o bra buku ajeri e
0: ya kona ya kona trale ya e
1: victoria mo ti e
0: kona trale ya
1: ni victoria te mo so unji kona ya o se unke jo bolible yo so aunji le
0: yo
1: ya ma victoria so aunji le onji le ri sam langole mbie
0: o vie gbe
1: o sia to nde nga mo e o ni kuna ya tin jo le
0: kona
1: ni apa ma ni apa ta ma mi ube nga tu ai te ni kuna ri en ka nyele ya nyele
0: kona kona kona se pa lom no
1: yo ka bi ke ke na ke ja ngo pa mo se pa lom se pa lom te ko aba che ko kun kona wa e se lom
0: ja vi no ye ba kona su kula o kula se lom san wa
1: yo ka kele ti ndori o
0: ma pepe tru andele nga tru tru gwa tru
1: anima ba anu weri wa jale o e jile ke kona tu basa yo gbe sanu de sa gbo gbo gbo ke se ke ni a tran ku mo o pe gbe sale le ko pe gbe arabia
0: wa
1: o ma arabia pe kun o ri arabia ka ton gbe o na ure eh ma mi bi jori a fe de
0: a fe we
1: Eh,
0: Frederic, get down.

0: Allô.
1: Aïe,
0: ya oui. Ya soit pas, ya soit fini. Ça fait quoi, ya
1: Amen. Maman Victorine. na bi nga mo ye kai jo bo e bi yan mo nyi mi o ka ti na mo bi ku lo sa na de kwa se yo ngwa na bi nga mo ye ka ka na bi fa mai mo te jo ku ju le fa mo bi de flot kre na de se ke ma ya ti ken ken e mba san se ke ya o ja mo le
0: eh ngwi ngule
1: kai ji me ba ba o ti nwa na ti ni eh isa na wa bi te sa na wa bi o de wa bi mo ko na unzi. Alors, t'en fous la mort.
0: Oui.
1: Ça, on a fait ma mini maman, Thérèse Moyao, à voir quoi c'est quoi. On a fait mes yo.
0: Qu'est-ce que tu as quand dit moi, Diouli, Aoli?
1: Alors, moi, c'est un frère, j'ai eu. Moi, c'est. On a quoi, on a beau soir, lui.
0: Donc,
1: on a soumis de lui. Il y a une ressource. C'est encore. Maman, la nyemye rosu, mon nyemye yon namo ka yen kien koin, mo be kan kwen den, mo ya e talwa e kou, ken kwen so sang woye ya, ipu.
0: Maman, mon nyemye rosu. E wa son nou nou e?
1: Ya ki, nou mo ayo e pou, nan ke mien kanyo,
0: mo
1: nan yo e pou nyo. Maman, mou son kien titi, maman, kangeni si men tou ma, jye nga mo e, oma, san gwan ou fule. Mo bo san ou fle mo nye mi yi no mo ya train ite mo le fle yi mama kan genyo an mo ko no je son je na mo nya nga mo wa ya mo gwanu amu sa ya o na ti ke ra di bo ko ja lo fle o ko ko no je
0: no ko ti
1: ba amu ya ti amu yo na ide ka mo simbo ti na mo se ga ye yo kan su ko ma ti pa mo nye mi ra mo su ya o
0: ye
1: sa un aya ariati Yo si ko je me kun ba won wa ka yam su ko fanya won yin leji te o.
0: Yo.
1: Te ke won la le yo.
0: Manti.
1: Na ma ki amun kana.
0: Ke
1: nga fo ambe kun bi akumi na nyanti.
0: Kona be su kun a adi. Be nu anyo po.
1: Yo.
0: Manti.
1: Na nya se.
0: Sen o kuzuma ka ile kuzuma ka ki onzu envie.
1: Inu je mo ma ka ke na ngwe ni o.
0: Iya, o ka gile nga kuzuma isuru
1: Yo.
0: Na ita onu o.

0: Ma yemi on ya motran. Amaitie yemi Jésus Christ i amane fe mo c'est fois Matthieu au bouclier.
1: Anumnya ha yemi.
0: Amen transin. Yemi Jésus Christ i amane fe o c'est fois Matthieu i fruanu. Inde tre bru oni nsien obebo ma bru ni san ofaju e ma abrenso. Jésus o waduli Césaré Philippe a sanso blé. Obisale i jasi fwe moke sran mon mon yele sran e wa bi sua. Betere soke sran miemo be wan Jean Bosson sran yele o. Miemo Eli yele o. Miemo be koso be wan Jérémy anze nyamenwa jojo fwe mo benukun yele o. Ye obisale beke ye amokoso amon won yele me Simon Pierre otele esoke wo ye ete sranka nyamien ofare ni on nyamien bo in woso ewabisua ye Jésus oselike Simon Jonas ewa odie sutiye afin nasran ye oyiri nikeso e amulukrelwo sangé misibo o nyamien solo ni on Mokoso, mokam krioke, befleo, pie, ibu, yeleke, yobwe. Yobwe tanda so, iso, ye, matakame, asononion. Ye, ewe, osungra, zakimae. Mafa, nyamien solo, blingbima, e sanve, mfam mao. Nike kabo, ekoti, asien soa, beki, nyamien solo. Ye ekabo ekoma ehun atin asien soa bema ehun atin nyamien solo ye owurare i jasi fuemo besunu pake nama be kankre san feke oti sanka nyamien ofare ame jasu ye tiemi Jésus Christ yamane fe amai boisu
1: ye mi Jésus ye kanvo
0: ame trans ye amane fe kabo ye ye asonone ofa omaye ane ye yati ifansa on ye nyamie kambule ju ye amanie fe ibobonu bo Matthieu ofa omanie ye mi Jésus Christ eun osiri ke Jésus oni jasifemo be kukore yare ye obisarbe se sanfa pa kabo ye oti se bewo besiyo ye odwa bisare be Sramo beunde kana wabisa bebo beunde ke sramo won yeleme ba Jérémie Elio Jean Baptiste yo anze nyame no ande kanfo bio ye yo sramo ebe kanso na amo mu ambo ye ye ye nate ye riko ye ba ye di ye no amo won yeleme pie bo ye wa ofu ni oruri inu osirike Nyamienbo in yoso, e wabi sua yele o. Ye Jésus koso, obuari amuakroma, ke befre opie, ibu yele ke yobwe. Ye yobwe sonso, ye mtaka me asonone. Ye baye, osungongurama e. E we, osungongurama, iso asonone yembu ye mtaka. Ye ane, ye kura yako asonu, ya fayon, ya fawuda yamye sanu, ye ye wo asienso. Ye so nyamie ye kanvoye ye boyiduma pa ne kankura ye kendeke be seke ye te asonu ba be ye kendeke be seke ye te nyamie ewa kuso nyamie so mbo ye soyi bren kura nu unzuni kedele nyamie be seke nyamie te wawebo olema ayurie otekpasuma obori anwuro ne asie ye otinje kura be me ye ewa ka bo ye osmane ye afiewa bo ye iduma nu ye yangwa ye buike won klosra ka ye sai ye ngwani kie oti ye pafri anze ye taluani kie anze oti nyamie ewa sapasa pa bo ye ye faye wura nye fa gua iso okura bukae ke inwan dem bo ye ofa omae bo oti danre bo oti atin bo ye oti ngwa ye dafe suke iso Jésus die oti nyamie ewa sapa ofada ke iso kosandie ye bisayon bren kura nu afin se ye dafi isu sapa bo ye ye sike nyamie gbri ewa bo ye oware asien so aye didele Muke nyamie imwae kaboye ofa omane pierre ane srankura kaboye oko dafe isoso isomo ai de onyambie ye nyamie oma otaka kinji ye nyamie ma se owo asonunu na odi asonunu inu juma oma ijuma so oyo oko inu blenkura nu onya kanvule sramo benyunu ye onya sujirale nyamie bobo isanu ye yemie mo ye asonunu ye juma kabo ye be kofa koma ye ye fayo mveye afi yenzima nyamie kabo yesu yenzima jesus kabo ye yesu iso yenzima jesus kabo ye beboyi amani fe be fa kri ye bren kura nu itiema oyo ye nyamie sole oti tori tori ni oti kona kona ni ofada ke Kayatili, Pierre, in one under couple year of Kanika, Yamibo, Ewa, so Ewa, Jesus, or Fadaka, Jesus, or your faker, or the Yamakuri Ewa, now or Yeti Dele. I think, say Yamimo, Yabre, Boye, Yako, Asono, Boye, Daffy, Yamiso, Bocuso, Black Abo, Yamwane, Okoro, Efenu, Coco, Yamiso, Muke, Iso Dafele, Wakbe, Boye, Yasuya Cockine, Yamwan, Grosra, Isanu, Codemo, Bell. Mama dumo besanu komie mo nzuro guafwe mo besanu ni muke jesus so yenzima sran kabo ye ote yenzima ye nyamie kekere mo ye owo inu kusu se faye soda fere kura ye faye wura inu ifa kabo ye jesus oselike eso ye otakai asonu ye kusu nyamie kekere so otranye nu nyamie idedi so otranye nu kanze efene to ye ye akuna ongo zangama Maya seke Jesus Christ o arestra mo beti dele. Maya seke Jesus Christ yo oti nyame e wanion. Ye maya seke idumanu ye ye kura ye nya nyame ingwanion. Ye inu anu de ye okura pe atin ofa maye ma kekon ye du nyame soronion. Ma ye sere nyame ke ye tikrosran. Ye o mi nduman kafe ibobo ofa iwa we fu ni ofa urai nu ma obuka ye. Ye Asien so ama dile nu obukaye ye asonu koble nu ye obukaye ibobo iso dafere ni inu koena ye so dafere wangbozoma koena ye akuna wanzamama koena ya seke ye otinyame mbo te kpanti ibobo ofa isa ofa osua ya bobre nkura nu ma ye kura ye taka chinji na ni kefe wangura wangeji mae jesus bote nyame kuri ewane idumanu
1: moyeso

0: Siani ni on est aniama be flemé kaju Paul Ange. Ye mete asono inuni che krifo ye kru frondobu. Ye mene me asone inu asone ne e ye fo mo ye ya di jumaka ngre moyo oti ye akun jordan pa ma ye mi bobo isa otran ye so blen kronu ofa enumiene ofa owurayinu na yangura yanjun yangoma sien Jésus-Christ botte nyamien ewane edumanu.
1: Oui, ça.